0: Any mafia bor ya borja, moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwil, charwil a teme yo bi wo chatrio, ni no la kel karama.
1: Aya, awa a jo senda. Ni no moro mala ya moro la pa. Eno. Kwana kwana moyo.

chieng' oduogo en dude buolo matin omera matin kidiera moro manui jeneri loyado kun mara diera japudo maro dan diera jao kane atunu nung'wej uruwila rega ng'ilamo maro amano uruwilo soda ng'ilamo maro amain riu tira tia beo round table kwanya kwanya mori

Nino banyar kolin kolin nuter guli nino ana woro nuater ranga banya. Igar mo tunu unuru dulokiyo inu kolinu. Ana machel tengon kolin. Hey musala uwe natoka wapi? Kolin ugamu nino mane no vede gulis. Ayo kero kumabe pia mwenye chela mwere shuli. Echa kututu umijosha, uwe uwe unumona bumbam. Uwe na.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro ponye be. Simajazi barendi ro biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Piko mano nyoni ene jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biro kire mino de merinyo atiri. Pike ngoko metuo. Joyo sili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Yone kape wuyu unu puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendiro biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendiro biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere minu de merinyo matiri. Peke ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Niyo kana tia kelewa wunu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: mu joge ngolo mo na jeo ni adiana bu gebat mi ne tim li ne chol ko mi wa be be be ba ka en ko aya ma di ni bi
1: Mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.

0: yemara
1: muje monu diubeda lur ano na kede aluja okora obani rida kalmo kabiru ko emperaro doken aluja oyai
2: aya wanu biri wona madego burgedi ekunaja kurye

0: Me ni no machel da carboro wanu toye. Me. O mi ni no machel da carboro wanu toye.
1: Ni ngodore.
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi. Utoni wanu ene. Na wura no jo wana mabori chundi wori. Utu do jo le. Muje ngaleo. Datana na wori wor pingo. Gine mi a wori di wonu a woro bonga na ma tu ya pingo. Mi bilu ke da pi a liet a oi kena.
2: Old radio. Pijom chun kere wer kwaro. Pimara me pachu.
3: Iwan lang yo biru tela. Ah,
2: iro ka kamu pene. Iti winyo old radio.
4: Take me a DK, but I'm out for that. Take me away.

Simajas ban wangi wi loka loi koma. Wani en wang di weri weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wang di weri weri kompul. Dipunye me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moyo nuo tiara yedoki banwa. Ola wawanyoni aman ka nyom nyapotiri. Techa kuyelo koni.

jawure yok chon adok do adoka aneno gina me obiro wuwilo kubi choma kuwilo korigi ba a chokere wilo korigi me kuyo me pur me otiko ma uwilo korigi ya wilo me kwalo ranga unir mono kwa ikoko me kwalo ranga mondo vya wote kupa mitwa pacho

0: Dari Odeya dong medari dokong Ikano tulung Olung gaji mitir ni otor dong dong e yuko pechim Ungango doge adung ke yunero Dami ye wanda de jako kubu ni ulo ijimi Aloki jodo adia mi yunjo chim Dami yunjido te jako ya imodo Ngoda yuko yune obang Kwenye ndo ijimi adung mi yore ya moku yunjo chim
1: Aya Ija wang yewa en kima kuno mi Jimmy, you know, Paul Terry, Paul, look. You know.

0: Sugar again.
1: Akongari, eka jadong te jakoba na peyo ne apeyo. Akongari, eka jadong te jakoba na peyo ne apeyo. Ningwa. Yo peyo no ye, ninga ka ne kopono ke chi ajiwi. Wani e, ni o.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ni pingu adwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duong dini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nua pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu kwa nye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rachi boro banga donga binu kwa nye ye. Kuni ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda tiku bang.

Utuli kare me pega dore pe bini nge ado. Utuli kare me pega dore yini bini kuya. Ubanga ana kuya loko go duku ana wura puno banga yini nena dore mi ala hon mo mapingo no. Ubanga ana kuide chwe to weka dongyo alikidong kong dongu.

0: puide juye to weka badogi bangana puide juye to bolla utuni gar me pegado yin pinya utuni gar me pegado pe pinya do ubana wuya lako godu wana wura pono ba yin ne na do mi ala onu ma pingo no ubana puide juye to weka dongyo alle gidon kong dongo lege gene uindini pe maka kemo Nyodai balo. Kincabi rakoba pundiri ni. Uweru legi. Uwe ta chala Kristo. Tea chala pundiri gire. Ucha. Pundiri shoka kumu kone kura nuwa pilego. Muluka buja kumu kone kura kobe pilego. Uba aka chwe idu kukara pepere neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Bar mo ya pin mumileku no ngati mugi ujuane jua legu bang apa ngolek dome. Windi, we maka kemo. Windi lu shoka kumu kani kura no pin lego. Mulu kabuja kumu kani kura kobe pin lego. Uka aga chwe de uka kar prepare neno. Agari kuni pin mumilek duju dar Roma Roma. Kar moja bila mumlegu no ngwati mugi ujuane jua legu bang apa ngolek dome. Pinulera, mojoti te grumeu lipshing, era pundini. Pedro dao, ruata yera, yera ni uwarukiti. Lago bidu pingu te kupuni, mirko mwana yera duungkwam. Ubidu pingu te kupuni, mirko mwana yera duungkwam. Ujuri ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruna porajyap. Anakelu nyinge, imiso kwa rip. Wago chwago jokuni uguangramu kono. Enu kena shuri pipingi yo. Ene tuwa noe na nena mitu tuchudang. Lago bidu pingu te kupuni mirko mwana yera ranero te yeru misa mila nam. Lago bidu pingu te kupuni mirko mwana yera kan lim. Ubidu pingu te kupuni mirko mwana yera kan lim. Ujuri ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruna porajyap. Anakelu nyinge, miso piu ibi. Wago chwago jokuni upiu ramu kono. Enu kena shuri pipingi yo. Ene tuwa noe na nena mitu tucho. Wago bidu pingu te kupuni, mirko mwari yara duong kwa megin.
1: Entertainment.
0: Wago bidu pingu te kupuni, mirko mwari yara duong kwa megin.
1: Entertainment ne yomu yejo.
2: Radio Keken. Piyom yek kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.

Ate do mukoro kodo. Oh. Mera. Inde mbrinyo alo tinu do pema pirabo. Mede kwaro ranga do koni. Teko, cooking on.

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duongdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nakalego. Ni pingu edwe na wawoke. Wuro bota duongdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nakalego. Ukobo ni bira duong dini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata dopu kwele kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini geo toya kuo. Ukobo ni bira duong dini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuni ngeo ni ngata dopu kwele kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini geo toya kuo. Dime wao ya kono ring mwabeda tijubaa.

0: pui de juye to weka badogi ubangana pui de juye to bolla utuni karame perado yin pinya utuni karame perado pe pinya do ubana wiya logo godu wana wura pono ba yinene na do mi ala honu ma pingo no ubana pui de juye to weka dongyo ali gidon kong dongu legi gini uindini ei maka kemo Nyora e balo. Kenjabira ko ba pondini ni. Uwero legi. Uwa da chala Kristo. Te a chala pondini gire. Oya. Pondini shoga kumu koni kuranu api lego. Muluka buja kumu koni kurako be pi lego. Uba ka chwiru ko kar pe pare neno. Agari kuni pin mumi leg duja Roma Roma. Kar mo ya bina mumi legu no ngwa ti mugi ujo ne jo legu banga pango leg do me. Windi ne we maka kemo. Windi ne shoga kumu kani kura no pi lego. Mulu kabuja kumu kani kura kobe pi lego. Uganga ka chwe ne uko kar pepare neno. Agari kuni pin mumi leg duja Roma Roma. Kar moja bila mumlegu no ngwa ti mugi ujo ni jo alego banga kongo leg do me. Bino lera mojo ti se grume olimping era pondini pero dao ruata yera yera ni warukiti lago bino pingo de kubuni mirko mwana yera duungkwam Ubiru pingu de kubuni mirko mwana yera duungkwam ujuri ni yera mwana yera ni pimiru mwana poruguna porajia ana kelu nyinge imiso kwa rip Wago chwago joko ni ugwangra mukono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Wago bidu pingu te kubuni mirko mwala yera rane ero te yeru misa mila nambu Wago bidu pingu te kubuni mirko mwala yera kan lim Ubidu pingu te kubuni mirko mwala yera kan lim Ujwani ene yera mwala yera ni pimiru mwala poruguna porajia Ana kelu nyinge miso piwe bi Wago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena churi pipingi yo Ene tuwa noe na nena mitu tucho Wago bidu pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa mekin Entertainment Wago bidu pingu te kubuni mirko mwari yara duong kwa mekin Entertainment ne yomu yejo
1: Iti Winyo or Radio.
2: Aaron.
3: You say you don't know if you can. How will you know if you don't try, try?
4: How will you know?
3: Listen, baby, take a chance.
4: Look, makes the dawn. Alicia Renee. What it is? Vanicole Greatest.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamu pene.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron.
3: Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Pi yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
3: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.